vågnende drømme, kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

de mijn eie, som jij nu first verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men da trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

0: Tchoum!
1: Pour l'estorriga promogus hier, die sanct hans kvel. Mon eiat e bleslik det du frålsver, o bevares vel. Nu danser de på slettene på uro, her er piger nok, de er sovende skledd på. Det slo de å se slikt på holmande grå. De er stasa ut med bypønta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og florida vann, de har dønka sett.

Ja, det var jo godt at jeg ikke prøvde å svømme over der, for det hadde aldri gått. Altså. Men, for å si som jeg pleier da i sånne tilfeller, det var jo bare en sang. Ja vel, da skal vi nå spille en, enda en sørgmodig sang, ja. En vakker, men sørgmodig sang. Grace heter denne sangen. Og han sunget han irlender ved navn Jim McKen. En meget rørende og utrolig trist kjærlighetssang. Uff, nå har jeg jo tatt to triste kjærlighetssang. Kommer det enda en til? Ja, ja, det går vel. Jeg må innrømme at denne vakre sangen, han gjorde inntrykk for meg også. Jeg har aldri hørt han før. En gripende og rørende sang om en mann som etter det forstod ble sendt til fronten for å kjempe i krigen. Og han ga sin kjære en guldring, men han visste at han antagelig ikke kom til å se en igjen. Ja, da får vi prøve å spille den sangen. Grace heter det altså. Han heter Grace, den sangen. Ja.

Hvor er du? Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse en lei. Jeg skulle brukt deg nå. Jeg skulle brukt deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plei.

elefantiskatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg henter.

personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans søstre, deres tre sønner og deres søstruer. Og når jeg ser en nier, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, og 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en tier, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge her, dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria. Himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i ett år. Det er 52 kort, som tilsvarer ukene i ett år. Det er 13 kort i en fase, det samme som det er uker i et kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i en måned. Og 12 billedkort, som hver tilsvarer en måned i ett år. Som de ser her, dommer, mitt korsspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

0: Still Love You med Terje Sending.
1: Det var I hvert fall nå jeg satt og drømte meg totalt bort da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, jeg gjorde det, skjønner du. Men vi skal gå videre, vi skal høre på Monica Martin med River Blue.

0: Monica Martin hørte vi her med River Blue, og den var bare helt nydelig da.
1: Veldig fin melodi.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi skal videre og høre på Teen Cats, I Go For You.

0: for You sang Teen Cats her på Skansatt fra Studio Larvik.
1: Ja, du kan jo si det sånn. Ja. Det Studio Larvik dere hører nå, ja. Det helt riktig.
0: Og min favoritt.
1: Ja. Skal vi se her. Vi skal høre på Hjerter knekt vi med Nå I natt.
0: En sånn skikkelig favoritt for deg, Lise.
1: Det det, vet du. Ja. I hvert fall en, ja, jeg synes det fint.
0: Ja.

0: var bara 15 år hun, ja. Det sang Striplers.
1: Ja. Men Lise.
0: Ja, det meg.
1: Da har hun sikkert, hvis hun bare var 15 år den gangen, så hørte hun sikkert på Eddie Hodges.
0: Ja, det vil jeg tro. Ja. Gjorde vel kanskje jeg da jeg var en rundt omkring der sånn, for å si det sånn.
1: Kanskje det du?
0: Ja, det kan hende. Ja.
1: Og melodien du kanskje hørte på, det var vel kanskje I'm Gonna Knock On Your Door?
0: Den hørte mye på, vet du.
1: Ja. Den hører du I hvert fall på akkurat nå I dette øyeblikk her på Skansatt.

0: I'm gonna knock on your door med Eddie Hodges.
1: Ja, den en god stund siden vi har hørt. Men vi går videre, nå skal vi høre på Skandinavia. Du har hørt om dem, du?
0: Ja.
1: Dem har I hvert fall hørt om. og vi skal høre på melodien Et lite hus nede ved stranden. Åh, det koselig da.
0: Åh, ja. Skal vi se om vi finner det? Et hus nede ved stranden.
1: Ja, det skal vi se om vi finner.
0: Ja.

0: 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette er Skandinavia Satellittradio.
2: Med Lise
3: ja, jeg skal bare levere den. Oi, ja, jeg skal nok levere den en talong her. En ja. V6-talong.
4: Ja, ja, takk.
3: Men jeg vet ikke om det er den rette for meg. Og
4: rette for deg?
3: Nei, jeg mener ikke det slik, men jeg mener om det er den rette for meg til å levere denne talongen til, for her er det jo så mye rart. Nå, denne talongen er nemlig bomsikker. Jeg har en del bankers.
4: Ja, men og, nå, jeg forstår ikke riktig hva de mener. Mener de nå at jeg ikke er den rette til å ta imot...
3: Nei, altså, nå sitter de jo bak en skranke her, og ja. Hvordan kan de vite hvem de er? Har de legitimasjon, for eksempel?
4: Jeg har ikke hørt maken, ja. Det står jo... Ser de navnet her? Det står jo... Jeg skal da vel ikke behøve å legitimere meg for kundene?
3: Nei, men jeg er ingen kunde. Jeg er en spiller. Jeg spiller på Rikstoto, og dette her skal jeg ha inn. Jeg har denne bongen. Jeg er bombesikker. Hvordan kan jeg vite? Her ligger jo masse pakker.
4: Her ja, ligger det pakker. Ligger veldig masse pakker her.
3: Ja, og kommer... brevpost.
4: Ja, det gjør det.
3: Ja, og alle de frimerkearkene. Ja. Jeg kan talongen min klistre seg bak et frimerkeark, så kan den komme bort.
4: Og de tror at ikke jeg kan mitt arbeide såpass at jeg sender denne videre. Ja, jeg sitter da vel ikke her og tøver bort ting som blir levert meg over skranken. Jeg har aldri hørt make til insinuasjoner og...
3: Jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg stoler ikke helt... Jeg kan ikke si at jeg stoler helt på dem, fordi at jeg er ikke helt sikker på mulen deres, nemlig.
4: Hva er det de... Mulen min?
3: Nei, de har en litt skjev mule. Og jeg stoler ikke på folk med skjeve muler når det gjelder hester.
4: Kan ikke nå må de ikke komme hit til meg og snakke om muler.
3: Ja, men kan
4: for
3: ikke
4: nå
3: for
4: sender jeg bare inn Bas, fru Bastiansen kommer nå og avløser
3: meg. Ja, men jeg kan ikke noe for at jeg
4: kan er... Ikke, hun jeg, kan ikke prøve dem på,
3: ikke jeg,
4: for hun har mule. Hun har mule.
3: Har hun mule?
4: Ja.
3: Send Bastiansen inn, så kan jeg se på mula hennes.
5: Nei, jeg lurer ikke mye hver gang jeg hører det nå, altså.
6: Ja,
5: artig. Hun har mulen.
6: Her hørte vi Harald Eide Steen junior og Elsa Lystad, vet du. Artig.
5: For meg, ja. Nei, den kjempefin. Men vi må gå videre på lista også, Jan Einar.
6: Det skal vi, vet du. Og nå skal vi til Bellamy Brothers. Og melodien som vi skal høre, veldig kjent, Let Your Love Flow.
5: Ja,

0: Ja, det var Anne Charlotte Fremmegård med Tut og Kjør. Kjempeartig melodi.
1: Ja, veldig fin.
0: Ja.
1: Men mens du tuta og kjørte, Lise,
0: ja.
1: Så tok jeg meg en tur ned i kjelleren.
0: Å, har du vært i kjelleren nå igjen?
1: Nå har jeg vært i kjelleren.
0: Jaha.
1: Og jeg har finnet fram noen snadder.
0: Jaha.
1: For de som kanskje ikke har hørt oss før og ikke kjenner oss, så vet de kanskje ikke helt det at inne i kjelleren hos Lise så det en svær bag med masse kassetter.
0: Mm, masse gamle kassetter.
1: Ja. Men du har også en bunke med masse gamle LP-plater.
0: Det har jeg også der nede, ja.
1: Og du har også en bunke og en gammel mapp. Med massevis av gamle singleplater.
0: Ja, da, Jan-Einar, vi har det.
1: Ja, og nå har jeg vært å finne en singleplate.
0: Du har funnet en singleplate i kjelleren nå, altså.
1: Ja.
0: Jaha.
1: Det en sånn liten, ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Men hva det den der platespilleren skal stå på da? Det 45?
0: Det ikke det,
1: ja. Ja. Bare sånn at jeg får gjort det riktig. Sånn at det ikke blir helt gærent her.
0: Jeg mener det 45, Jan-Einar.
1: Ja, vi prøver på det.
0: Ja, vi gjør det.
1: Så den...
0: Hva har du funnet da?
1: Den jeg har finnet, det en singleplate med Larry Finnegan.
0: Jaha.
1: Og da har jeg finnet fram en plate som heter Flikkan på vinden.
0: Mm-hmm. Ja, men da hører vi på den vi.
1: Ja.
0: Med Larry Finnegan.
1: Vær så god. Hei, kom igjen.

0: clé qu'un homme m'amène.
1: Fra kjelleren så fant jeg en singelplate da, vet du. Og det var Larry Finnegan med Flickan på vinden.
2: Ja, men den hørte du var gammel og spraket da, altså.
1: Det var liksom knittring.
2: Ja, ja, ja. Men skal være det på de der gamle, vet du.
1: Ja, ja, ja, absolutt.
2: Det litt morsomt å ta med seg en sånn en innimellom.
1: Ja, ja, ja. Men det liksom, som jeg har sagt før, at det ikke så veldig greit å ha med så veldig mye av gangen.
2: Nei.
1: Men en sånn innimellom
2: En eller to, det går liksom an Men en hel kveld med sånne Det hadde ikke vært lett altså
1: Nei, altså da må jeg liksom få dette inn på dataen først mm. Og sånne ting
2: mm.
1: Men Larry Finnegan fant jeg I kjelleren denne gangen
2: Det gjorde vi Ja, vi skal gå fra Larry Finnegan vi, Og til Tom Jones Og vi skal høre på Ten Guitars
1: En gitar, ja.
2: Ja.
1: Ok. Så det ikke bare Green Green Grass of Hope
2: Nei,
1: på han, altså?
2: Nei, det ikke bare det, vet du.
1: Det merkelig, ja. Han der karen der.
2: Ja, han har litt av hvert han, skjønner du?
1: Ja, ja. Ten Guitars og Green Green Grass of Hope, og I senere tid så har det blitt sexbomb. Ja.
2: Vel, da hører vi på den.

0: Ja da, det var Tom Jones vi hørte her med Ten Guitars. Og det en sånn fra 60-tallet, vet du.
1: Skikkelig sånn
0: traver. Ja, ja, ja, det det.
1: Ja, men det bra, Lise. Du,
0: ja?
1: Nå skal vi høre på en melodi som jeg har falt helt pladask for.
0: Ja, det var det første jeg hørte da jeg kom hjem fra Spania nå sist. Hør på denne da, hør på den. Jeg har falt pladask.
1: Nei, du skjønner det at det har seg sånn at i 2014 så hadde jeg en markering her på Skansat i forbindelse med Ole Ivars sitt 50-årsjubileum. Og da hadde jeg jo noen timer med dem, og spilte blant annet en instrumentalmelodi med Bjørn Elvestad.
0: Mm.
1: Melodien Bjørnson.
0: Og den falt du pladask for?
1: Den har jeg bare falt helt for.
0: Ja.
1: Jeg får liksom helt sånn, åh, den så fin! Mm. Så den skal dere få lov å høre nå.
0: Ja, men vi tar med en til i samme slengen, vi.
1: Mm.
0: Og da skal vi høre på Mats Bergmans med Rosen som du ga meg.
1: Ja.
0: Og rosen jeg fikk fra deg, det.
1: Det kan nok
0: Kanskje
1: være det.
0: Det var det.
1: Ja.

0: Notix hørte vi her fra Sverige med melodien Highway Queen.
1: Ja, den var litt frisk den da.
0: Ja, var det.
1: Jeg fikk ristet litt I randet på puddingen nå da. Ikke så mye, men I hvert fall beveget seg litt.
0: Ja, jeg vet det kommer litt som mer etterpå på neste melodi også.
1: Ja
0: da. Du får svingt deg litt der også.
1: Men du vet at det nå... Jeg har lyst til å tusle litt igjen tilbake til 60-tallet igjen nå, vet du.
0: Ja, det vil det.
1: Ja. Ja, jeg har lyst til det. Og da skal vi høre på Millie Small. Du vet hvem hun
0: Å ja.
1: Ja, og ja, du har I hvert fall hørt det.
0: Jeg har hørt en del med henne. Altså, en melodi har jeg hørt.
1: Ja, det jo liksom den hun ble kjent med da.
0: Ja.
1: My Boy Lollipop.

0: Ja, det var Bobby Bear som sang Shame on Me. Og Bobby Bear også en av mine favoritter.
1: Ja.
0: Ja, det det, vet du.
1: Det jo det heter dette her, ja. Min favoritt.
0: Det gjør det, vet du. Så, ja, vi går videre via den her.
1: Ja, da skal vi til en gruppe som har rett og slett tre korte bokstaver. R-E-M heter vi.
0: Ja.
1: Og melodien vi skal høre, den velkjent. En rolig favoritt, kan jeg kalle det. Og melodien heter Everybody Hurts.
0: Flott melodi.
1: Ja, skal vi ta en til etterpå?
0: Det kan vi godt,
1: ja.
0: At vi tar to nå.
1: Ja.
0: Da skal vi høre på Bjørn Jens med Meisla i stein.
1: Fine melodier dette.
0: Der da hører vi på de to.

0: det var Bjørn Jens har vi hørt det her med Meisla i stein. Og den var utrolig nydelig å høre på.
1: Ja, la du merke til han engelsmannen her, Lise, som sang innimellom her. Mm. Så var det faktisk en som heter Dennis fra Dr. Hook.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Ja. Nei, for jeg har jo hørt den, har blitt spilt på radioen,
1: ja.
0: Men jeg har aldri hørt den i headset, for å si det sånn.
1: Nei,
0: det ble sånn. Nå sitter vi jo med headsetet på her og hørt den. Å, helt nydelig.
1: Veldig.
0: Ja, du hører det på en helt annen måte også.
1: Du gjør det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så det klart, hører du sangen på Skansatt igjen, så ta på deg headsetet neste gang. Og så,
0: ja, og så hør på teksten og alt sammen, og musikken. Nei, nei, den var helt skjønn.
1: Ja, veldig fint.
0: Ja. Ja, vi får gå videre via den her.
1: Det skal vi.
0: Ja.
1: Og neste på kjøreplan vår denne gangen, det Connie Francis og Everybody's Somebody's Fool.
0: Ja, det en god gammel en, vet du.
1: Sånn 60-tal.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, må ha med litt sånt også.
0: Må ha litt sånn variasjon.
1: Og etterpå så skal vi til Spania, jeg vet det. Jeg vet det.
0: Du vet det, ja.
1: Ja.
0: Du skjult hit deg I papirene, du.

0: Everybody's Somebody's Fool med ja. Connie Francis.
1: Det var det, vet du.
0: Ja.
1: Og da skal vi, som du sa, Jan, en tur til Spania.
0: Det skal vi.
1: Vi skal høre på Frank Rojo med Dos Cervezas Por Favor.
0: Har du sagt det noen gang?
1: Ja, jeg har kanskje det. Prøv det I hvert fall.
0: Ja, prøv det, ja. Da skal vi høre på han.

0: Det var Me and You, det, og melodien I skymningen.
1: Ja, og vi har enda melodier igjen, vi.
0: Ja.
1: Nå skal vi høre på Sten og Stanley med En vanlig dag.
0: Og etter at vi har hørt dem, så skal vi til en artist som vi har hørt tidligere denne gangen, og det Larry Finnegan. Det var han jeg fant I kjelleren, vet du, Lise?
1: Ja, ja, ja, det var det vel.
0: Ja, men denne gangen så det en melodi som jeg ikke har fra kjelleren, det mer sånn digitalt. Mm-hmm. En tysk melodi som heter Kyss Goodbye.
1: Så. Ja, kyss. Adjø, eller noe sånt det betyr kanskje.
0: Ja, kanskje. Vet,
1: jeg kan ikke tysk.
0: Nei, jeg ikke så stødig på tysk.
1: Nei, da.
0: Jeg har hatt noe tysk på skolen en gang I tiden, men det var ikke så veldig mye som satt.
1: Nei, det

0: Det var Larry Finnegan med Kyss Goodbye.
1: Ja, det var det, vet du.
0: Det var han jeg fant I kjelleren det med denne singleplata tidligere, men det var ikke fra kjelleren akkurat nå.
1: Ikke den melodien I hvert fall.
0: Men den jeg hadde for en time siden,
1: ja.
0: Det var fra kjelleren.
1: Med samme artisten.
0: Med samme artisten, ja. Larry Finnegan.
1: Ja. Vi skal gå videre.
0: Ja.
1: Dom Gibson, han har du hørt om.
0: Han har jeg hørt om, ja.
1: Ja. Han skal du høre på nå, skjønner du.
0: Ja.
1: Sea of Heartbreak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Her kommer den.

0: Ja, det var Don Gibson vi hørte her med Sea of Heartbreak.
1: Ja, Lise.
0: Ja.
1: Da skal vi høre på Dire Straits vi. Og melodien Ticket to Heaven.
0: Mm, den også utrolig fin.
1: Veldig god favoritt her på Skansatt.

hørte jo Elvis, vi. Og da skal vi over til Elvis Presley også. Vi skal ut og reise sammen med han til Blue Hawaii.